0: Bay FM 99.9, the alternative voice.
1: Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagung. Respect the Banjilang nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagung. The land ngayabugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi nga banjelaka, and pretty butterflies. Nimburgi nga bugur nga jalamba yawa nga abang bumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjelang nation. Bugurbe.